En parte esnaquizada debido á caída dunha árbore sobre o tellado desta ermida. O vento soprou aquí na Costa da Morte por enriba dos 148 km por hora, provocando outras incidencias. Outra árbore caía na comarcal 552, altura de Dumbría, obrigando a cortar o tráfico nese punto da arteria principal da Costa da Morte. E de novo evidenciouse o mal estado do tendido eléctrico na zona, con cortes de luz ao longo de toda a xornada en diferentes lugares, concellos como Uxía, Camariñas ou Mazaricos. Primeiro temporal e mesmos problemas.

0: Toda a actualidade destes días está marcada pola emerxencia social da vivenda que ten desembocado na aprobación por parte do Goberno de diferentes medidas agrupadas en dous decretos. Un deles xa foi publicado no Boletín Oficial do Estado. O Goberno quere conseguir o venres o apoio do Congreso para a súa aplicación, pero ese apoio dos grupos neste momento non está garantido. Néstor Rego, deputado do BNG, que tal, bo día?
1: Hola, bon día.
0: E inicialmente, que lle parecen estes decretos do Goberno en relación co tema da vivenda?
1: Son decretos con algunhas medidas de interese que é evidente que foron forzadas pola movilización social, polo descontento social en relación cun problema gravísimo como é o da vivenda, que afecta a amplos sectores sociais, especialmente da mocidade. Nós xa fixemos unha primeira avaliación dicindo que neste contexto nos parecían insuficientes, pero en todo caso o que nos parece máis grave é que o Goberno decidise fragmentar en dous decretos diferentes as medidas e que un deles é precisamente o que recolle a prórroga automática de alugueres, pois previsiblemente non vai a ser aprobado. Eso é xa partir cunha renuncia, porque senón non se entende que non se metesen todas as medidas nun único decreto, como inicialmente estaba previsto. De todas formas, eu avanzo que o BNG, como nunca se situou na política de ou todo ou nada, si se trata de decidir entre apoyar estes decretos ou que as persoas queden enteiramente desprotegidas, lógicamente vamos a aprobalos, porque creemos que pois que estas medidas son positivas, insisto, aínda que nos parezan insuficientes neste contexto, e o que non sería, creo que, explicável é que haxa forzas políticas que voten en contra, por exemplo, pois de que se podan prorrogar os alugueres, que se prorroga até 2030 a prohibición de desafiuzamentos, ou que haxa unha medida, aínda que sexa moi tímida, que limite, digamos, as compras especulativas, que pode ser de eficacia limitada, pero que en todo caso vai na boa dirección.
0: Son medidas que atenden esta situación de emerxencia, pero faltan medidas que vayan máis ao fondo, medidas máis de carácter estructural, que propoñan un novo modelo de vivenda?
1: Sí, evidentemente, nós seguimos defendendo iso, non? Que nos votemos a favor destes decretos, porque creo que non, insisto, que ninguén entendería que votásemos en contra, como van facer, por certo, o Partido Popular, tamén Vox, non? Pero o PP, que non fai nada en Galiza en política de vivenda pública, vai votar en contra destas medidas. Insisto, que nos votemos a favor non quer dicir que nos conformemos con isto que hai, todo o contrario. Nós temos defendido políticas máis avanzadas, que van desde poñer topes claros aos alugueres e tamén as hipotecas, a levantar a vista, digamos, do que é a cuestión puramente normativa e a actuar sobre a vivenda pública, tanto por parte da Administración do Estado, que se cadra non debería facelo, pero que parece que ten vontade de facelo. Digo non debería facelo porque a competencia das administracións autonómicas, como no noso caso por parte da Xunta de Galiza, non? O que non é de recibo é que o Goberno, por boca de Pedro Sánchez, anunciase a partir de maio, campaña das eleccións municipais de 2023, que ia movilizar máis de 100.000, alrededor de 130.000 vivendas, non? Comezou por anunciar que iba a movilizar 50.000 vivendas da Sareb, despois todas as vivendas e solos que dependen de Defensa, etcétera, e que iso pois non se concretase ata agora en nada, non? Hai uns días presentaban un portal inmobiliario con algo máis de 600 vivendas, das que en Galiza había 96, non? Isto non é aceptable. Hai que impulsar vivenda pública suficiente en réxime de aluguer social, hai que promover que poda que se podan rehabilitar vivendas e promover que saian ao mercado do aluguer, porque é a única maneira, e hai que lógicamente poñerlle coto ás vivendas turísticas, que é un dos elementos que estivo afectando nos últimos anos de maneira máis directa á escalada dos prezos da vivenda, non?
0: Outro tema que si saiu adiante no Congreso, neste caso na Comisión de Infraestructuras, é unha iniciativa precisamente do Bloque, con achegas de outros grupos parlamentarios para a modernización do tren a Ferrol. Cales serían as actuacións prioritarias?
1: Ben, nos defendemos unha proposición non de lei na Comisión de Transporte que o que quere é sacar a comarca de Ferrol do seu illamento en materia de transporte, especificamente ferroviario, e o que impulsa é, en primeiro lugar, construir canto antes o bypass de Betanzos, en segundo lugar, modernizar a liña entre a Coruña e Ferrol, a totalidade da liña entre a Coruña e Ferrol, duplicando a vía, actuando sobre o trazado, rectificando curvas, adecuando os túneles para facer tamén a posible a compatibilidade de pasaxeiros e mercadorías, para poder aumentar a velocidade e a partir de aí pois tamén recuperar frecuencias, mellorar, digamos, os servizos tamén na liña de norte entre de Feve entre Ferrol e Ribadeu, e sin perder a perspectiva de que no futuro pois Ferrol poida estar conectado a alta velocidade, pero que en todo caso o que parece urgente agora é que haxa un servizo adecuado ás necesidades do desenvolvemento social e económico de Ferrol, que pode mesmo pois estar urxido polo feito de que hai sobre a mesa iniciativas de reindustrialización que moi probablemente pois van requerir tamén da posibilidade de transporte ferroviario de mercadorías, non? A nós parece non moi positivo, nos efectivamente dentro de ese espírito que impulsou e nos temos que recoñecer o foro polo ferrocarril, non? A plataforma en defensa do ferrocarril de Ferrol, o que dixemos é que estábamos en disposición de aceptar a chegada de outras forzas políticas porque entendemos que aquí hai que actuar o máis conxuntamente posible para conseguir que esta actuación que necesaria e urxente saia adiante. E, de feito, pois foi así, eu teño que dicilo, finalmente a iniciativa do BNG contou con un apoio moi mayoritario do Congreso, da representación desta Comisión de Transporte, apenas pois, con 4 abstencións dos diputados de Vox. Non? E, por tanto, pois, eu creo que é un elemento satisfactorio. Agora, haberá que insistir para que o goberno faga caso, non? E esa insistencia pois tamén virá pola vía de poder debatermos no pleno de Congreso a iniciativa que propuxo o Foro por o Ferrocarril, que desde logo BNG apoiou desde o primeiro momento e que eu teño que dicilo, depende fundamentalmente da vontade do PP, que é quen ten cupo para poder meter esta iniciativa e que, si quere, pois pode facelo en calquera semana, non? Que é un dos asinantes desta iniciativa e, por tanto, pois estamos un pouco a expectativa de que o PP decida levar esta PNL a debate no pleno do Congreso, non que reforzaría o que antes aprobou.
0: Brevemente, que estamos rematando, pero ¿ve no goberno sensibilidade para poñer en marcha estas iniciativas?
1: A min gustaríame ver máis sensibilidade, non? Eu tampouco quero ser excesivamente optimista, eu teño clarísimo que o goberno en materia de investimentos en infraestructuras e servizos, especialmente ferroviario no noso país, na Galiza, actúa pois cando sente a presión, non? E polo tanto pois a nos parecenos moi positivo que haxa mobilizacións como as que houve en Ferrol ou que se manteña tamén a presión social e política.
0: Néstor Rego, deputado do BNG, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos, buen día.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Tebachacón, que tendrá en el estudio al escritor Máximo Pradera, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, hoy con el alcalde de Ferrol para hablar también de este acuerdo sobre el tren y para repasar la actualidad municipal, y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira, que va a analizar los pros y contras de una lonja comarcal, de un proyecto de lonja comarcal que pueda compensar el cierre de las pequeñas lonjas locales. Este es el sonido de la vida.

0: Por cierto, Pamplona será la ciudad donde se va a celebrar la Gala de los Goya, edición número 41, que tendrá lugar en el Navarra Arena el próximo 6 de febrero. Ya saben, lo hemos contado al inicio con Carboa y aviso naranja de la EMET, jueves y viernes en la Comunidad Valenciana. Para mañana se anuncian precipitaciones fuertes en puntos de Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha. Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: As listas de espera na sanidade galega dispáranse a máximos históricos. Boa tarde, tan só no peor da pandemia, as demoras para ser atendido no Sergas foron superiores ás que se acadan agora. 12 días máis para unha consulta, 16 para unha proba diagnóstica e 20 máis para unha operación. Son os incrementos registrados no primeiro semestre deste ano. O conselleiro recoñece que as cifras son negativas e atribúeas ás folgas de médicos contra o Estatuto Marco, 25 paros que obrigaron a suspender máis de 200.000 actos asistencia. E repasamos as cifras das listas de agarda con Xeli Villaverde.
3: A espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica, incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera e de 12 días de xeito que a demora media a cada os 70.
2: O conselleiro de Sanidade, Foxeda Autocrítica, asegura que estas listas de espera son consecuencia de separo polo Estatuto Marco. Antonio Gómez Camaño di que o impacto foi brutal e agarda que esa folga convocada pro 28 de outubro non chegue a levarse a cabo, di que podería ter consecuencias terribles.
4: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente 215.000 actos médicos que sumados aos dos paros de decembro.
2: Dende SOS Sanidade Pública falan dunhas cifras impresentables. O seu portavoz, Xosé María Dios, sinalaba aquí na SER que as listas de espera aumentan non só polos efectos da folga de médicos, senón tamén pola deficiente xestión da Xunta. Lamenta que o Sergas bote sistemáticamente a culpa a outras administracións.
5: Son tremendamente negativas. Es decir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90. É dicir, que sea máis ou menos, indica sí a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante, porque están unhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
2: Máis de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029, o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros, que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028, unha medida que entra en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, a provincia da Coruña concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000. Seguille Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a prórroga 12.000 e en Ourense outros 10.000 contratos. Sobre eses decretos en materia de vivenda, o presidente da Asociación de Inmobiliarias de Galicia considera que non van axudar a solucionar o problema. Emilio García amósase moi crítico coas medidas acordadas polo goberno de coalición. Cree que van en contra do dereito á propiedade dos donos de pisos en alugueiro e pide que se diferencie entre estes arrendadores e os fondos Boitre.
6: Eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles. Se tú lles dices o que teñen que fazer, que non poden dispoñer da vivenda, é perigoso eso, teñendo a xente ten medo. Non podemos falar comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a cuenta de resultados e desinvirten.
2: Máis cousas, o BNG presentaba hoxe os seus candidatos e candidatas ás alcaldías das sete cidades.
3: Ana Pontón móstrase convencida de que o BNG pode ampliar as alcaldías de cara ás próximas eleccións. Hoxe presentaba os candidatos aos que definía como un dream team. Asegura que son a esperanza dos galegos fronte a unha oposición cada vez máis ultra.
7: Somos conscientes de que este é un reto moi importante para seguir avanzando e tamén para darlle un impulso a esa nova Galiza que está en marcha. Quedan 8 meses.
2: E apuntamos tamén que a Xunta avanzou que lanzará unha orde de axudas para axudar os grandeiros agricultores a tras o aumento dos costes de produción. Superará os 3,5 millóns de euros.
1: Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
8: Hola, Gallego.
9: ¿Qué tal?
8: A las 8 lo dejábamos siguiendo el rastro de un avión y con la pregunta de ¿qué ha pasado y qué va a pasar con Cristiano Ronaldo?
9: Bueno, para que la gente se ponga en situación. La selección de Portugal está en Dinamarca. Mañana va a jugar en el Parque de Copenhague un partido de la Nation League. El último partido ante Noruega, Cristiano Ronaldo no jugó ni un minuto.